You're listening to CJMR 1320, the voice of the city. Ah,

Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.

Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.

любиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Не вже тікати, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

Когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось,

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку, з вами Пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 21 липня 2026 року. Окремий штурмовий полк «Скеля» оприлюднив відео, де вони стоять у зачищеному містечку Костянтинівка на Донеччині із українським прапором. Пізніше росіяни кажуть, заявили, що взяли в полон цих українських воїнів. Але український штурмовий полк «Скеля» каже, що це неправда, що в Костянтинівці піднято український прапор і місто під контролем ЗСУ. З добрих також новин, що безпілотники українські ударили по координаційному центру ФСБ російського на Херсонщині. Каже, що там було приблизно 100 окупантів, сподівається, що всі вони знищені. Також за результатами розвідки СБУ на території знаходилося понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття. Внаслідок чого виникла масштабна пожежа, але що саме було знищено і скільки наразі невідомо. Сили безпілотних систем знищили 8 російських елементів протиповітряної оборони, і це сталося у Краснодарському краї на території Росії. А на окупованій території Запорізької області знищили зенітно-ракетний комплекс «Бук» і радіолокаційну станцію. Слава нашим ЗСУ! Також російська влада заявила про атаку понад 400 дронів на Московську область. У соціальних мережах повідомили про прильоти і пожежі у Підмосков'ю, зокрема в логістичному центрі у Подольському. Слава нашим ЗСУ! А бійці 225-го окремого штурмового полку розповіли, на Гуляйполівському напрямку вони взяли в полон 64 російських окупантів, і, як вони кажуть, це поповнило обмінний фонд України. Ці окупанти, вони непомітно просочувалися у тил українських позицій, але були виявлені і взяті в полон в районі Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвиженки. Рашисти останніми днями б'ють по цивільних суднах, які заходять у порти України. Судна, які йдуть під прапорами інших держав. Так, останній корабель був знищений, і в результаті чого загинуло 10 осіб. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер каже, що це було звичайне цивільне судно, яке виконувало звичайну роботу, перевозило кукурудзу і жодним чином не становило загрози для ворога. Але для агресора немає різниці між військовим об'єктом та мирними людьми. І цей підступний удар – чергове тому підтвердження. Судно під прапором Гвінеї-Бісуа виходило з українського порту. Україна висловила співчуття родинам загиблих. Це вже не перше судно, яке постраждало, і тепер є проблема із експортом українських товарів через українські порти. Перервемо сторінку новин і послухаємо дуже гарну пісню, яку співає солістка гурту «Лісоп'єдний батальйон».

українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо, літо, літо! Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти. Їх закрийте на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Продовжуємо слухати новини. Президент Зеленський оголосив про новий формат взаємодії між фронтом, виробниками зброї та урядом. Було проведене спеціальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Вперше в такому форматі відбулося безпосереднє спілкування командирів корпусів, які виконують бойові завдання, із представниками українських оборонних підприємств, а також Міністерств оборони і фінансів, Ради національної безпеки та спеціальних служб. Під час обговорення особливу увагу приділили питанням забезпечення війська, закуплів дронів, наземних роботизованих комплексів, далекобійних артилерійських боєприпасів і іншого необхідного обладнання. За підсумками засідання ухвалили рішення запровадити такий формат зустрічей регулярно між командирами корпусів, виробниками озброєння та урядовими структурами. В Україну приїжджала делегація постійних представників держав Організації з безпеки і співробітництва в Європі, коротко ОБСЄ. У складі делегації посли при ОБСЄ понад 20 країн, також чинні представники секретаріату інших інституцій. ОБСЄ має залишатися важливою платформою для політичного тиску на Росію, документування її злочинів і притягнення до відповідальності, а також об'єднання зусиль для допомоги Україні. Учасники обговорили ситуацію на фронті, динаміку, перспективи мирного процесу, роль у ньому США і Європи. Україна заявила, що важливо якнайшвидше провести зустріч на рівні лідерів. Окремо наголошено на значному технологічному прогресі українського оборонного сектору та ролі України в побудові європейської безпекової архітектури. Йшлося про можливу участь ОБСЄ у моніторингу, у контролю мирних домовленостей по воєнному врегулюванні та відновленні. Постійні представники держав ОБСЄ підтвердили солідарність з Україною і готовність надалі підтримувати її у протидії російській агресії, встановлення миру заради української держави та суспільства. В Україні продовжується хвиля обурення через те, що Зеленський звільнив Михайла Федорова із посади міністра оборони. По цілій Україні продовжуються протести, як їх називають, картонні протести. Картон – це такий твердий папір, де люди пишуть на ньому різні лозунги за Михайла Федорова і вимагають відставки Сирського. Ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Президент Зеленський заявив, що вирішив звільнити Михайла Федорова, тому що між ним і Олександром Сирським є якісь конфлікти. Сам головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попросив вибачення у колишнього міністра оборони Михайла Федорова і заявив, що не знав про конфлікт між ними. «Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі, зі складними питаннями і з різними позиціями».
І так має бути між двома інституціями під час Великої війни. Я вибачаюся, якщо я чимось вас образив, тому що я є емоційний і буваю жорстким. Також Сирський написав, що звести цю війну до протистояння двох персон – найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу. А в нас зараз головне завдання – зосередитись на перемозі. Вітаємо нового прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема, який замінив великого друга України Кіра Стармера. Король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, а Бернем прибув до Букінгемського палацу і отримав від монарха доручення сформувати новий уряд. Енді Бермен, новий прем'єр, сказав, що проведе розмову з президентом Зеленським, під час якої запевнить його, що підтримка Лондоном України є непохитною та рішучою. Новий прем'єр-міністр повідомив, що Зеленський та президент США Дональд Трамп стануть його першими співрозмовниками. Протягом останніх років, обіймаючи посаду мера Великого Манчестера, я співпрацював з українськими мерами. Я візьму цей досвід із собою на нову посаду. І президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною, рішучою, що вона завжди буде поруч із ним, і я особисто також буду поруч із ним. Президент Зеленський привітав Енді Бернема із вступом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, і він відзначив готовність працювати разом у всіх можливих форматах. Ми дуже цінуємо політичну оборону та цілісну підтримку з боку Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли. І ми продовжуватимемо робити одне одного сильнішими. Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибига приймав у Києві гостя секретаря Ватикану із відносин з державами архієпископа Пола Річарда Галера. Обговорював із ним повернення українських військовополонених, незаконно утримуваних цивільних осіб та обговорювали питання депортованих дітей. Для України одним із найважливіших гуманітарних пріоритетів залишається повернення всіх українських військовополонених, цивільних осіб і депортованих дітей, сказав Сибига. Також наголосив на потребі захисту релігійної та культурної спадщини України, особливо після нещодавнього удару Росії по Києво-Печерській лаврі, закликав до подальшої міжнародної підтримки цих зусиль. І знову слухаємо пісні на слова поетів розстріляного відродження. Цього разу буде пісня «Блукаюся, голублюся». Слова написав Іван Крушельницький. Він народився у видатній родині письменника та міністра Української Народної Республіки Антіна Крушельницького. Здобув освіту у Віденському університеті, закінчив філософський факультет Карлового університету у Празі. У 1927 році повернувся до Галичини, працював вчителем австрійської гімназії. Був заарештований польською владою за революційну діяльність. Після звільнення заснував у Львові західноукраїнське мистецьке об'єднання. У вересні 1932 року, повіривши в радянську українізацію, разом з родиною переїхав до Української Радянської Соціалістичної Республіки і мешкав у Харкові у так званому будинку «Слово», де мешкало багато творчих людей. Заарештований 1934 року і безпідставно звинувачений в організації підготовки терористичних актів. Виїзна сесія військової колегії Верховного суду засудила його до розстрілу разом із братом Тарасом, Григорієм Косинкою, Влиським та іншими поетами. Страчений у Києві, похований на Лук'янівському цвинтарі, реабілітований у 1950-х роках. Цей проект «Загата» створений для того, щоб привертати увагу до поетів розстріляного відродження і робити їхні тексти ближчими сучасному слухачеві. Композиція «Блукаюся, голублюся» на слова Івана

0: українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Runnymede Road, що на розі Блур та Runnymede. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел.
1: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: До України приїхала блогерка, ну, тепер так називають журналістів, можна сказати, із оточення Трампа, Лора Лумер. Вона написала на своїх сторінках у соціальних мережах: «Я не в Росії, тому що я не пропагандист». Крім того, вона опублікувала відео, де показано її прибуття на потязі в Україну. «Я приїхала до України, щоб побачити країну на власні очі. Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене годували. І якщо я їх не знайду, я повідомлю всіх, щоб вони також могли побачити світло». Лумер розповіла, що в перший день вона вже бачила фотографії мертвих священиків у Бучі, вбитих Росією, братську могилу, де було поховані тіла вбитих християн після того, як Росія відправила війська з Чечні для масового вбивства невинних людей. Будемо слідкувати за її публікаціями. Я думаю, що вона багато чого побачить в Україні. Послом Канади в Україні вперше за 10 років стане дипломат без українського походження. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про затвердження дипломатки Тамари Мовгіні на посаду посла в Україні. Це призначення завершує 10-річну традицію, коли Канаду в Україні представляли дипломати українського походження. З 2014 року посаду посла послідовно обіймали Роман Ващук, Лариса Галадза і Наталя Цмоць, які мають українське коріння. Могіні більшу частину своєї кар'єри присвятила Індо-Тихоокеанському регіону та питанням міжнародної безпеки. До призначення в Україну вона очолювала посольство Канади в Південній Кореї, працювала на керівних посадах в Global Affairs Canada і займалася питаннями міжнародної безпеки, зовнішньої політики і дипломатичних відносин. Посол Канади Наталка Цмоць завершила свою дипломатичну місію в Україні. У Польщі відбувається все більше випадків, коли поляки нападають чи словесно, чи навіть фізично на українців. Нещодавно чоловік в автобусі почав кричати на малолітніх дівчат-українок і почав їх ображати, поки за них не заступилася жінка-полячка. Пізніше поліція арештувала цього чоловіка, призначила йому якесь покарання. А ось знову у польському місті Познань побили 60-річного поляка після того, як він став свідком і заступився за українця. Троє чоловіків викрикували образи на адресу українського хлопця, а він став на його захист. Це сталося у трамваї. Поліція опитала свідків в трамваї і також вилучила записи із камер відеоспостереження. Поліція розшукує причетних до побиття. За останні 6 місяців зросло кількість повідомлень, що надійшли до поліції Польщі у зв'язку з атаками проти українців на ґрунті ненависті. І цих атак ці атаки зросли на понад 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи останні напади на українців, висловив сподівання, що це тимчасове явище. В Україні створена наглядова та експертна рада Національного музею Голодомору геноциду у Києві. Сумівці увійшли до складу перших цих органів. Нові органи зможуть зміцнювати систему управління музеєм, посилювати наукову роботу, розширяти працю з українськими та міжнародними спеціалістами. До наглядової ради увійшло 11 представників українських громадських об'єднань, міжнародних організацій, закордонного українства, наукової спільноти. В їх числі членкиня спілки української молоді в Америці, голова і засновник мережі нащадків Голодомору Ольга Елізабет Сорока. Наглядова рада буде здійснювати контроль за діяльністю музею, надаватиме рекомендації щодо його розвитку, стежитиме за дотриманням статуту і буде погоджувати окремі рішення. До складу експертної ради Національного музею

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Edelweiss, ty mene začaroval, sněžno-bílý Edelweiss, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Edelweiss, Edelweiss, ти ростеш високо в горах, Edelweiss, Edelweiss,

culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.

CJMR 1320.